0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе.

0: можеш гледат ка тебам звілсу.
1: Радіо Фраєр представля
2: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
3: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на памет, па сплох не веш гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу сплетку.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вічен? Остав!

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Усяка генерація има своє комаде, ампак Ені преживіє усе. І точно те здесь іщемо. Одай свій предлог на